名もない町から始まり、間もなく始まりが終わる。さらちにさらに加え、古き良きを知り、町を叩き上げる食わず嫌いのレベル。辛水も甘いも食べよう、その上で嫌いのも決めては好きにしてる。おうでででで